0: کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے۔
1: بھارت ماتا کی
2: جے!
1: بھارت ماتا کی
2: جے!
1: بھارت ماتا کی
2: جے!
0: ان پرستاووں کو پاس کر کے ہم انہیں سرکار کے پاس بھیجیں گے تاکہ ہماری مانگیں فوراً پوری کی جا سکے۔
1: ہماری مانگیں
2: پوری کرو!
1: ہماری مانگیں
2: پوری کرو!
1: ہماری مانگیں
2: پوری کرو!
0: ہمارا پہلا پرستاو ہے کہ کالا قانون رولیٹ ایکٹ واپس لیا جائے۔
3: رولیٹ ایکٹ
2: واپس لو!
3: رولیٹ ایکٹ
2: واپس لو!
3: رولیٹ ایکٹ
2: واپس لو!
0: یہ سبھا 10 اپریل کے دن ہوئے گولی کانڈ کی نندا کرتی ہے اور شہیدوں کے پریوار کے ساتھ سہانوبھوتی پرکٹ کرتی ہے۔
1: مارو!
0: سرکار سے انوروھ کرتی ہے کہ ڈاکٹر ستیہ پال اور ڈاکٹر کچلو کو فوراً رہا کیا جائے۔
1: ستپال کو
2: رہا کرو!
1: ڈاکٹر کچلو کو
2: رہا کرو!
1: ستپال کو
2: رہا کرو!
4: سبھا چل رہی تھی اور ادھر جنرل ڈائر اپنے سپاہیوں کے ساتھ جلیانوالا باغ کے ایک ماتر دروازے پر آ ڈٹا۔ جلیانوالا باغ کے چاروں اور دیواریں تھیں اور کیول ایک ہی دروازہ تھا جس سے اندر آیا جایا جا سکتا تھا۔ اسی دروازے پر ڈائر کے سینکوں نے اپنی خونی بندوقیں تان لی۔ لوگ ایک ماتر دروازے کی اور بھاگے اور گولیاں انہیں بیمتی رہی۔ کچھ لوگ دیواروں پر چڑھے جس سے کہ دوسری اور کودا جا سکے، لیکن کوشش بیکار رہی۔ گولیوں کی بوچھاروں سے بچنے کے لیے کچھ کنویں میں بھی کودے، لیکن موت ان کا وہاں بھی انتظار کر رہی تھی۔ پورے 10 منٹ تک موت کا ننگا ناچ ہوتا رہا۔
5: سر کارتوس ختم ہو گئے ہیں۔
6: شٹ اپ! دیکھ، یہ سبق کافی ہے۔
4: موت کا درندہ جب دروازے سے ہٹا تب رتن دیوی اس موت کے میدان میں اپنوں کو کھوجتی ہوئی پہنچی۔
7: ماسی، ماسی میری لت سیدھی کر دے۔ ماسی، ماسی، ماسی میری لت سیدھی
8: کر دیا کر دیا۔
7: ماسی، ماسی نہ جائیے تیرے، ماسی نہ جائیے۔